0: Mu ma ma ka ka kai kai mu. Âu dài xa. Mu ma kai ka mu.
1: Kiếm ở đây nó cung.
0: Chắc chắn. Lúc đi mượn cắn nha.
2: Ồ, kiếm ăn tạm pháp. Lên lèo đài xì xô. Đài phức.